طيب صبح يا مجر السلطان بوري كاليكا اوپي نيير کا سنگل بگتیا میرے سنم فلم کا بیٹ آشا بوسلے کی آواز میں

صحیح خوش امان نگوی حب تراد بس تیجه چه آگید وقت جلتی سی بسنی روز را بس تیجه چه آگید سر وقت جلتی تا اس سندیش کے بارے چترنو پاکرم میں آپ سوائے تھے اکثر فلم کا گیت ہیمیش رشمیا کی آواز تھی سمیر کے بول تھے اور ہیمیش رشمیا کا سنگیت تھا اور آواز کا چترنو پاکرم یہ ہے سماپت کرنے کی آگے دیجیے نمسکار

ایسے بھی رول میں نے کیے ہیں جن میں ولن ہی کامیڈین ہوتا. سوچئے کتنا مشکل کام ہے کہ ایک طرف تو آدمی اپنی حرکتوں سے درشکوں کے دلوں میں نفرت پیدا کروائے اور دوسری طرف اپنی باتوں سے انہیں ہنسائے. مزہ تو یہ ہے کہ یہ بے جوڑ میل میں نے ہی فلم میلا سے شروع کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ روز ٹی وی میں کھول لوں، دروازہ بھی میں پکاؤں.